ni tumi nu ekura yen okura yen ti yen suro na he manim se Mordecai Esther Jew for they are untouchable no munim se omu ye onyankopon eni kosua na dode ne saka wo no wode ne saka nyankopon eni won su yo nyankopon eni ko twan wisie uyo nyankopon eni na de oso de ne nsa be kan ana de oso de ne nsa kan no no de ne nsa kan urade eni evade kura wo na urade onye wu mo evade fa wo nhye wo tamfo nsa urade wo fa ye nhye ya tamfo nsa ye to ye mpa e bonu so ye fa ya ken kan samu no every Esther chapter 8 verse 1 echo Esther 80 enwotwe entiche mu a eye baako ekro no ehon ye fa ya ken kan samu ni free here.

ekosi ewieye enti yeto aso Esther chapter 1 chapter 8 verse 1 going no Esther 8 enwotwe enti chimu baako eko ye yimne de abo mpae ye de ni nyina be bo mpae nanso eye strategic prayer enti no wode ye men fa ne said ya ken kansem ne tie no a ene ye de be foro mpae bo no be bi ruade wonkonkom de ye be fa no na ye di so ebo mpae no o se na body kaya ba ohene no anim. If you say, na Esther, I can't say there on any term etieno. Na ohine nu e ye ni mpatia a wa jeno heman en semuno di maam wa di kaya. Na o di Esther si heman fi eso. Verse 3. Enna, o se, verse 3. Na Esther kasa biye u. Esther Kasabio Ohine enim Shene Nayase na usuko tosreno se onyi agak ni Herman boni ni na dwene a wo dwene Judafo ho no Satam na Herman wawu na ohine no amaya sen odua osima Mordekaya no na wamene no amaya sen wo so na su na boni adwene a odwene ye esusu ye boni a osusu ye letters a wo chuo ye no na eda so wo ho an empire ye boni ye se urade esrel se ye nananom ejanom ayemfunsu obi na ehu asotwe no edefie ho ehu sunsunso edefie ho edi memanya edi emanya Awurade yadwani atoa wo Awurade hu ye mobo sane wado yetie na ji ye mfiri mu obetume di sisie ni na adani ani bra na odie bu obi waye ni bukata na waka asemboni bi ato ne so wonu wawuko and so and who are so chino at the fear ho and who since I saw the fear ho and a demani memenya ye di enim setisa ye kutwa srewade ye sua frewade said ye Esther koto srewa hinino na wosu srewa hinino se wonyi heman adrini enini boni inu enfiro musono yes, ye sua frewade se ewade ye srewo adi boni bi e defie ho a edi nipanya edi emanya edi memenya ema yetumi nkoyanim ewade ye srewo die na me ne so ba ye no na ye ni ho na ye nim na ye nka ho ti ewade ye srewo se jie firi mo die mpo die yankase ya ye ewade jie yin patwa kase ewade ene na twi ene anopai misre wo yesu kristo dimo adi boni biara eno mi sem biara demi mami fie edemi papa fie edemi yiri fie na edi mani memenya se yenye wani mu adomu a ye koto sre wo yesu dimu se Awurade jiye firi mo Awurade jiye firi mo emfunsuo biara edikafuo bi aye na wo mu ni ho na wo so twen e wo sunsunsuo e defie ho a ekuti amani mema se defie se nafie se yirifie se kunufie Awurade yi firi yenso Awurade yi firi yenso Awurade yi firi yenso Awurade yi firi yen ye ma ene yasefo so Awurade yi firi yen ye nuano ene ye ma ne yasefo so ma oni sunebo mpae ma oni sunebo mpae ma oni sunebo

swobi da ho ne moa enam obi mfun so so senka no me bi da ho enam obi mfun so so ene eba ya ebadi ifri yen so ebadi ifri yen so ebadi ifri yen so ade boni biara ene mama edi asie ewo efie ho na enam obi mfun so so nte ebadi ifri yen so enam obi boni so nte ebadi ifri yen so emfun so biara ebadi obi ye ye ene boni biara ak obi aye ewo jafie ne nafie na ka enam so ewade eda ema so eda emema so na edi enya ewade jie frim ho ewade yi fri yen so ewade yi fri yen so ewade yi fri yen so boni biara eda fie ho ohaw biara eda fie ho amane biara eda fie ho ade boni biara eda fie ho enam ejabi fun so so enabi fun so so na nabi fun so so edikafo bi fun so so ewade yi fri yen so ewade yi fri ene mama so ewade yi fri ene mama so ewade yi fri ene nananim so ewade yi fri ene nua no ene ye mani asifo so de po ye kasa ya ye ewade fun so bia aka ya ye na amo how bi ababe die so ewade yi fri yen so ewade yi fri yen so ewade yi fri yen so ewo yesu dem ewo yesu dem

Yesu Kristo din wo Bible ni se ohine no ka kire ohima Esther se he ma bo ni a wadwene he ma antro ya wakre se yan fan se mo no se se wonu no ye ku no wonu oni ho bie wo Yesu ka kire Mary ni Joseph se de ope abofra na ku no no se se wo wu ti masin ko de na ope

Yesu ka kire Onyankopon sumani bofo mane ko Mary ni Joseph won chen se de wo pa bofo na kunu ni se woni ho ti mo mesin ko oyini aksara so nsusu ka kire oyima Esther eni Mordekai se he man na na wo pa mu asem no he man na wo tu letters echo 127 nations countries se yen say ju for yen show masin to masin toro masin no se se woni ye kunu ni fie so ye de ma oyima Esther ento oyima Esther me ankasa me mamu kwan me authorize mu se mu ankasa mu tu letters enko 127 countries in wa he ma tu letters ko ye no se de o ka ye no ye tam enye adwuma mu ankasa mu nchro se de mo pe na entro ye bia ye tro no ohini din mu na ye du ohini kawa ohini ring aso anu no obi antumi nane ani obi antumi sesa no eti mu amu nchro no mi din mu na mu fa mi mpatia anso anu se de he ma ye ye no na se letters ni koduru wa nobody can overturn it, nobody can turn it down because ye tro no mi din mu na me ring me kawa me mpati aso ano me seed aso ano bible ni say what the won konkro aso ya no ama ogie da yesu kristo moja ne so e ya pamu a atoyen pato ne kaso yesu kristo di mo e ba di me da wa say say the waka for me ho waka for me mama ho waka for me mama ma ho waka for my word ye ho waka for me ni me yire ani ye ma ni yase fo ho waka for me ni

na me shewe Yesu Kristo di mu se obi antumi nane me manhyire ni obi antumi nane me mama ye die ni obi antumi nane me mama ma shebre ni obi antumi nane me mama shebre ni obi antumi nane me nwi nwi no ene ye ma ne yasefo ni Awurade asiesia ma ye no obi antumi nane ani enu ne bepam de Awurade asisha ma ye no enu ne bepam.

Yesu Kristo din mo enne mi jire ruade asami so entro ye boni biera ye tro die tia me ye tro tia me mama ye tro tia me mama ye tro tia me ni me nuanom ene ye mani yasefo nanka edi ye nya ana se enka ebedi ye nya ene wo yesu din mo ye tsam yadi yesu mo je tsam yadi yesu mo je tsam yadi yesu mo je tsam ewe yesu kristo din mo ene me trefa mi mama be kon kan me trefa mi mama be kon kan mi mama ni mi mama ebe si won ye ebe si mi ri ye ebe si mi ni mi nuano ene ye mani yasifo ye weni troya me trefa mi mama ho weni troya me trefa mi mama ho se mi ni mi fie aware pa mi ni mi fie ye die ene mi fie enko so

epese wo bua me na metimi ye biribi na me ba aburu kirache efie duni nsu me kwa me ni bibia be de me nsese su na me bom paye ade a kire wasafo urade se efiri nei me wura ye me ho nsenchre nei me wura ma esi me ye o Jesus Christ today.